0: 啦，但是咧，你要讲卫生，我咧，我见人哋，我都讲话，唔知佢系咪先啦，讲卫生，不是，冇差，我都讲，话我先要讲公事，不如办，话少啲，我先系系第四叫人事，我卫卫生先啦，讲快啲，我都卫生，快啲嚟，嗰个快啲收啦，先系见人，日打，你话我都卫生，人睇公事咪先，真系事实，喺鬼可能是，事实倒不是系的，一张卡纸过个咩办？我没办法，这个关系这么个有，阿爸能屋里弄么子钱？我的钱买了对的，阿哥我的屋子咪啊，二度年头啊，去，咪得到银行啊，很多人咪平平头交清红交嘛，有个阿爸屋子人上银行啊，你啲亏钱你啲，我那些头份那股，嘛是跟阿弟你弟弟在这边给他嘛，来明讲一铺。
1: 刚刚前面的讲是Yalden councillor，
0: 嗯，
1: 还是哪里？
0: 讲一铺。
1: Why is that, Ashley?
2: Yeah.
1: Ne ba ikinga da kuro mi tira kuro kaudu mundo kuro.
2: Ah, muda kuro kora kase.
1: Tira mi oege video pnga itskira mo ne kwen ta ngenge la kuba sen ngenge ma kaye ta opke kuba madma. Ngaris ngorasa si tamaska yung ngaris ti technology tim kira mi. Habi ngabam disis ang a saru saru matira mung. Ngai kira mundu kira ngabai ke ngai kwen ke ngona sing ngai kwa
2: kwenan kira ngau ngaku khabe dake ngabai ke tadeka bonde squis kira ma
3: was to say that
2: yeah se ngam sa vade ka odo so ngai ra nga khai kom de mi tira khai kom de mi aip karo mare ma kau de kira tain kira itin ke no kere chuwi ke ens kira ke yo ye frus ke no kere os kusa ra di fan snacks koma ke I khabe ikus ase ngara mi sen ke ngi khona ra okanja par ke ngwe sa khun wa kha o shi tenders korea khap ta mi ask the lands
1: kuvukulen
2: a okanja par ke ne palkis amsi sida tin ke nga chani a khona wa tin nga chani ra sari nga chabira kerke pum nga chabira ra ansaben hosan horesan kwetsana sirasari khabe ngaba khura kwa kan ai bichiyo oigira kho masib kira khoro tits kira atka siseni basi dirang ai atka siseni ban ai kasidi khabe ngibas na kire ngore kwa itikire mie nga kalefa ku ke qanha ye fro nga kwa kalefa ku ke nga kire ngore kwa iko mara kuma for ach ai bi eindelijk ra ach ir dan is hij Havana zag hoe ach ir na 3 weken zag hoe ach ir je naam kan gari typka ach ir je naam kan gari oké na keren ngore kwa kansa parami ach ir ti madin gari ti 5 minuten voor ach je naam stabasi
1: hey
2: dat is geen aids geen kaiba
1: in aids ge twice actually dat ik nog wat zat maar habe ida did I see the baby blues tina go gara io otske ratisen ne arame ga kon ke qhoba sen tits the moqwa is actually khai khla ga nwa ibisa
2: io
1: uru ike khla ku nqa kanqinusa tike taiba host breaker dit kudum uri ku nqa ka ma tike qabe uri ka ibdang ibatsu nqa kwe king ait masat ning anuse ka hian ai kaskusa ra hi
2: aba roboti
1: Oni ba kyo ko mark out mai. Ni sisa ne video ngap ke mark out na tse kwen geng aurana.
2: Oh. Kani kya. Kwen gira miti abo tse an gira mi e. First kelen do koban ngay ge. Gira kwa e. Tira kom e. Ne ba tse. Sida kobab di kwen ngay nas na tske no ba tade dira si ngaw o tske no ba. Arika na dira si chui kya. Sera geni mut ni ni ke. Mut tari. Ne video ku tse ne khun ge. Fana ga tsai a aba roboti tira ma kere stops tsai ba go geng ingu ge khang ingu di a ye stop te ivers moi mutsao ske pinis parke ochlan parke mats kera mu ne bai ge to kai pavement di ge ha mabara kai ma a mutsara otkra ai nisi ne kombi go di ngote ne ya ngote go ra ka wa ka tswa ne video pnas na gro pavement nan ba Ares dikumi chui gea. Sera gera, khada gera ma karapu ap eira ne khunara tainkom. Tira hoho nga.
1: Se im ne kao, tina uti ebe atare, kaisa mesh kainkarap?
4: Kainkarap. Surita godo midire.
1: Kaide kigram.